0: để ta tôi biết đang hô hát đi đập mẹ tin với nó sẽ bỏ cả ta tôi tin một cái bắt mẹ gần sẽ rút lại cái này thì
1: hả mà ra mình thấy